dagar húði í koss kerosna metanjósis hínedi stropo pigi koss anthelisna prokopsis